Dubo nabazu, yinsan tongwan dribi lejina ngazui tsuwa rela, nyenje yonggong gobe lejina ngazui nungsan che dijin. Xiangla sentu linjina, navi sui tang yinje chudun jorbi, nyenje dribi leji se tou dubi sentu.